0: 遠くで鳥が鳴いています。明日は
1: マチャピチュって知ってます？千年前のペルーに
2: 千年前に生まれ
3: てる。紫色は
0: 誰も分からない。
1: ペルーに生まれたの初めてだと思う。ボンジャスーカー、誰
3: が運んだか。
4: マチャピチュ、
3: ピラミッ
4: ド、マジックエレファント、カーブドストーン、The soulful board for eyes, looking at me, grand dawn, mother's eyes, real eyes,
3: sol, as estrelas brancas, a lua,
1: e os
3: lábios, we see the
4: epilogue, trapped in the mountain.Reaching out for love, daffodil eaters strong as the earth itself, mastodon, guiding spirit, toys and dreams, the sacred clues, a child is always close to the truth.